عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: ويجادل الذين كفروا بالباطل الله أكبر ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم.
1: Sudah Allah Azim, masya Allah.
0: Betul,
1: tahniah Kak Ainun pandai buat tu. Masa Kak Ainun apa dia panggil jawab tu maksudnya suara tinggi tadi kan?
0: Ya. Yeah.
1: Yang itu dah bunyi lagu Kurdi kan?
0: Ya. Yeah.
1: Ha, jadi kita gabunglah hari ni kita punya bacaan ni Nahawan Kurdi kita bagi.
0: Ustaz bawa yang mujawat sikit nak ikut.
1: Mujawat.
0: Ha.
1: Mujawat yang Nahawan ke? Ha, try tengok. Ayat 54 ya.
0: Ya.
1: Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Ha, cuba.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
1: حركة 2 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا شوف
0: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
1: Nak buat jawab? Nak saya buat jawab? Nak try?
0: Aha.
1: Try. Try, okay. وَمَا

0: Izja tu kalau boleh jangan ada izja, tapi iz. Cuba lagi sekali.
1: Izja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa anta atiyahum sunnatul awwalin. Aw ya'tiyahumul azabu qubula. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.